0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذا

0: Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkis, die aus den Studios in Ankara sendet.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
0: Hier ist Die Stimme Türkis.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedai Türkiye. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Of the Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
11: ده ترکیه غنگ رادیو ده
12: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
13: به ترکیه رادیو صد بوری ترکیه سخما
14: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
15: ایج رادیو وچه ترکیه
16: گوارید گولس ترکیه
17: ایفیرده ترکیه اوازه
18: گیت بیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
12: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
9: こちらはトルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラソットなトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
13: イッツトルキエハンギアラジオや。
4: オブデラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオス。
1: ブラス、トルキエニンセシラジオス。

0: Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkis, die aus den Studios in Ankara sendet.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
0: Hier ist Die Stimme Türkis.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
11: ده ترکیه غنگ رادیو ده
12: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
13: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
14: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
15: ایچ رادیو وچه ترکیه
16: گوارید گولس ترکیه
17: ایفیرده ترکیه اوازه
18: گیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
6: Evo İfonetis Türkiye.
0: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
10: こちらはトルキエの声ラジオです。
3: ズボルはグラソットなトルキエ。
1: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。